0: Hanımlar, həm əfəndilər, əbilər, həm babaylar, yiğitlər, həm qızlar, həm də qışqın əbəbilər. Biz indi başlayıb ki, bərabız kişikoy xatlayınımızın varşağız qada yaxşı keyiflər tələb qalır. Mikrofon aldığından min yaxını min yarışlayın mardan. Siz zəng ilgən xəbərlərini uqırıqa min əzər jinglərimdən sızğanıb qoydum. Sizgə barı tek 891-72, 308-i sonları cəyib. Max qa xəm qalğan xəbərlər xoşumtasına uzaqızın qaynar sələmlərəqizini, qıtlaq sözlərəqizini yullarqa qana kerek bulaşaq. İndi gilib işkən xəbərləri bizdə bar xəyirli kiştatlar radiosa. Kukmara rayonu Kukşilə oğluna qaytıb barabız. Yaratqan İrim İlxanqa zur səlləm. Yaxın dostum Zinfirinin bugün ғұмір бейрәмі. 35 яш толған күні еңізгі тілекілер сенға достым. Бик бәхетлі бұл, тыныштығын болсын көңіліңді, ішлерің де барсын, гүрләсін. Ғұмір бойы сенің ерегіңді яшау дәрті сүнмей дүрләсін, деп язған Фүлізе есімлі тыңлаушымыз. Енді жәмәғат, İşte bolğan sizdir bizning nomerimizni shulay bit 89172308 sonlarini jiyabiz da xabarlar bizni yolli biz ham shunda iskartib ketasim kelam hotline'da hotline qisalarında deb aytarga bo'la turgandir jahat mobil aksiyasi da boshlanib ketasha hozir endi nozik mina bizning shig'irga azirlana qozon o'ramlarina ham tiyishli nuqtaga borib yetkazdim bizga xabar solashaq siz endi shunduq navigatorlaringizga adresni jiyib borib shab bo'laklarini yilma isit kombinatından borib olirga ulgurirga tirishingiz deb aytasiz Həm xəyirli kiş dotar radiosu xizmətkərlərim bugünkü gün dolqınlandırışı gün buldu. Qızım jimişim, Leyləm bugün 9-cı sınıfını tamamladı. Balam, dövlət imtihanlarının yaxşı bilgilərə birib oldağı uqularını devam etsən idi altınıbız. Ətiyin Rüstəm, ənin Liliyə, dəvənin təslimə yarrat tabız deyilgən. Biz də şən kümüldən təbrikliyibiz. Həm Leylə indi tırışıb, uqırıqa nasib bulsun. İn birinci əyi imtihanlarını jingillik bilən tapışırıqa nasib bulsun deyilgən tələk təqilası biz kirə. 891-72-308-iz. Dağı bir qat qıbatlanıb kitəmə 891-72-308-iz.
1: Yələsin bir qulunda qolmayda tuqtalıb Bir əylərib kilik əli Өткәннәрне искә